kana. Kiela munkal tuptam tuptam na na na na na na na na. Pöiti munkal jemma lahte na na na na na na na na. Chuhcha chuhcha na na na na petsi kuatseid käske käske. Na na na na na na na na kiela munkal tuptam tuptam.